0: Tromsø. Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
1: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet langt hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så burde du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Likedemann mamma.
1: Det blir underligt det morsan som Markus Nebby. Det eneste morsan med deg er støkket hynd ditt.
2: Jeg kan ikke like morsan som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
0: gi meg mann.

ska hjem og rusle hos det på kvinna. Sånn er gamla min, men kommer jeg helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso.

0: Men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med og
1: gi meg.